0: kama tafanya vyote bado vive.
1: Papa, una upenja mifibe vya mikono. Eya wosaba sana shomi mu. Kama Abushia bia ni frimu. Aya wuna wuyi me. Hey! Wapa me hupanye. Ha ha! Wuna wukuta me. Asitrewe. Sawa so mi we. Papa!